pachli boga chbon ma nyu thyu bo kingui bo lui kadiga naikhat di lungwang lo nyama ge to hoiring jibam ga jehoba ngam kamlo chu bo lui king cham khailan ke